0: riktig god morgon. Detta är frukostshowet på NFM som nu ska lade få slappa av lite grann. Vi ska rätt in I mindful världen. Och mitt I den här världen, Øyvind Tryleiner. Fysioterapeut och kognitiv atferdsterapeut med Molde idrettsklinik. Välkommen till frukostshowet.
1: Tack ska du ha.
0: Spalten. Det är något med oss alla. Och idag så har vi väl behov för lite mindfulness då kanske.
1: Det kan hända. De allra flesta har egentligen behov för lite mindfulness hela tiden och jag må arrestera. Ja. Mindfulness handlar inte om svävande musik. Det handlar inte om att uppnå den syvende dimensionen av bevissthet.
2: Det handlar om att pusta.
1: Ja, man bruker pusten väldigt aktivt I mindfulness.
2: Ja.
1: Hensikten med mindfulness att lære sig att tåle tankene sine. Mindfulness ikke en praksis där man ska uppnå en eller annan plötslig förlösande vision ett eller annat sånt nå. Mindfulness handlar om att lære sig att observera tankene sine egentligen och det är en övelse, en träning man gör för gradvis att kunna ja, förhålla sig mer till detta støyen som kan være I hjernen vår. Sånn at når man jobber med mindfulness, så bruker man pusten aktivt, og grunnen til at man gjør det at pusten det eneste måten vi har å snakke direkte med nervesystemet vårt. Ved å dempe pustefrekvensen og slippe pusten ned I magen, så demper vi også aktiviteten I da, den sympatiske delen av nervesystemet, som det som jager oss opp, mens den påvirker da, det parasympatiske, som det som roer oss ned. Så det demper stresset. I hjernen. Men hjernen vår produserer jo tanker, og det gjør den hele tiden. Og I mindfulness så ikke poenget at man skal prøve å få et tomt sinn, men at når det dukker opp tanker, man skal trene seg opp til å kikke på dem, og la dem gå. Dersom man opplever at man begynner å henge seg opp I tankene, så kan man vende oppmerksomheten sin mot pusten, og registrere I kroppen hva som skjer når man puster, så man vender all oppmerksomheten sin mot pusten, fordi pusten skjer alltid I øyeblikket. Når man da vender all sin oppmerksomhet mot noe annet, så man nødt til å slippe den tanken. Dette en treningssak, sånn at de som tror at de skal sette seg ned og mindfulnesse litt I
2: 20 minutters tid,
1: og på den måten få en eller annen kosmisk innsikt, de har på en måte bommet litt I forhold til hva dette her Dette en hjernetrening der man ser at hjernen endrer seg over uker med praksis, så ser man faktisk at det blir fysiske endringer I hjernen av dette her. Og resultatet blir jo at man blir flinkere til å håndtere stress og stresstanker, fordi man øver på å håndtere tankene sine. Man skal trene seg til å engasjere seg mindre I tankespinn, sånn at man kan være til stede I øyeblikket og forholde seg til det som skjer akkurat nå. Og det kan jo være nyttig I veldig mange situasjoner, sånn at man kan etter hvert så bringer man dette ut I hverdagslivet sitt, der man ikke lar dette uendelige chatt Endringen av hjernen blir like dominerende og får like stort grep på livet som det man ellers ville.
0: Men man trenger ikke musikk for å gjøre det.
1: Man må ikke ha musikk. Nei. I begynnelsen kan det være veldig greit med litt sånn veiledning og ha en sånn stemme, enten et opptak eller noe sånt, som på en måte guider deg gjennom det. Fordi det veldig uvant for de fleste å bare sitte rolig og forholde seg til tankene på den måten her. Og det å ha litt sånn input veldig greit. Og hvis man synes sånn musikk koselig, så må man gjerne gjøre det.
0: Takk skal du ha, Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv atferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk.